Felix Bucalo, mehanizacija i rezervni delovi, Šabac 063-765-7765 i Bogatić 065-816-99.

0: reklame.
1: I ovog leta u okviru 28. Upskih letnjih večeri na Gradskom trgu, veče emocija i velikih pop hitova. Utorak 14. jul, koncert Vlade Georgijeva.

0: reklame.
1: I ovog leta u okviru 28. Upskih letnjih večeri na Gradskom trgu veče emocija i velikih pop hitova. Utorak 14. jul, koncert Vlade Georgijeva.